0: That was Zygmunt Carroll for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again tomorrow at the same time.
1: To był Zygmunt Carroll w Insight for Living. Więcej informacji na stronie internetowej insightworld.org. Zapraszamy jutro o tej samej porze.
2: Christian Community Radio, Branch FM, Radio for Life.
0: You're listening to Branch FM. It's time now for our Romanian broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Ben Mogos.
3: Acum este timpul pentru emisiunea Insight for Living cu Chuck Swindoll, adusă de către pastorul Ben Mogos.
4: Vă salutăm cu prețuire și bucurie, stimați ascultători, la startul programului care credem că s-a impus deja în agenda dumneavoastră. Viziune pentru viață. Vă dorim ca impactul și consecințele sale să fie dintre cele mai bune pentru cât mai mulți. Când sunt mici, copiii își idealizează părinții. Îi văd ca fiind puternici și deci demn de respect. Urmează apoi adolescența, unde, în ciuda tendințelor de independență, copiii încă le mai cer sfatul sau ajutorul părinților atunci când au nevoie. Ei bine, mesajul de astăzi ne vorbește despre următorul stadiu al vieții. Acela când copiii au devenit adulți și când rolul părinților este, deci, dramatic afectat. Să-l ascultăm așadar pe Benny Mogos, care vă prezintă din partea lui Charles Swindoll, autorul acestei serii de mesaje, sugestii pentru părinții copiilor mari.

0: Privim în continuare la 6 principii esențiale din Epistola către Efeseni, capitolul 4, versetele 25 la 32. Primul principiu apare în versetul 25. Spuneți adevărul. Acest lucru reiese clar din Scriptură. Versetul 25 din Efeseni 4 spune astfel: de aceea, lăsați-vă de minciună, fiecare dintre voi să spună aproape lui său adevărul. Și aș vrea să folosim termenul membru al familiei în loc de aproapele său. Cu alte cuvinte, când aveți de-a face cu un copil adult din familie, trebuie să vorbiți direct și cinstit. Trebuie să-i spuneți adevărul tânărului adult. Este de dorit să-l spuneți clar și răspicat. Ideal ar fi la momentul potrivit. Am mai vorbit despre acest lucru în mesajele anterioare. Fiul sau fiica ajunși la vârsta adultă merită să audă adevărul de la voi. Nu neapărat ce vor să audă, ci la momentul potrivit ce au nevoie să audă. Vă amintiți că am spus în mesajul anterior, când am vorbit despre mustrare, cât de valoroasă este aceasta în anii de creștere? Am vorbit despre mustrări pe care le-am primit și eu în viață. Copiii mei pot să vă spună că au primit la rândul lor mustrări de la mama și de la tatăl lor pentru că le-am spus adevărul. Sperăm să fi făcut acest lucru într-un mod care să le fi fost de ajutor. Trebuie să ne ferim să spunem minciuni. Ce înseamnă asta? Păi, mințim când spunem că este ceva în regulă, când știm în inima noastră că nu este deloc așa. Deci, dacă observăm că ceva nu este în ordine în viața copilului nostru adult, ar trebui să spunem: uite, știi, lucrul ăsta nu este ok. Nu pot să mă fac că nu văd. Trebuie să-ți spun adevărul. Alt caz în care mințim este când nu comunicăm ce sentimente avem cu adevărat. Și ascultați, vă rog, atent ca să nu fiu înțeles greșit. Când ni se cere sfatul, nu când suntem noi gata să ne oferim sfaturile, ci când ni se cere să facem asta. Atunci când vi se cere sfatul, așteptați momentul potrivit. Și vor fi momente când vi se va cere sfatul. Și dacă noi avem sentimente foarte clare și profunde despre o situație, ei merită să le afle. Mințim când nu le spunem. Tăcerea noastră ne trădează. Spuneți adevărul. Mințim când ni se cere sfatul și nu spunem ce gândim și ce simțim. Și voi detalia imediat mai mult. Poate să fie vorba despre administrarea banilor, de exemplu. Chestiunile financiare nu sunt rezolvate corect de copilul nostru adult și vedem acest lucru. Înțelegem ce se întâmplă. Noi ne-am învățat lecția cu ani în urmă. Știm din experiență ce trebuie făcut. Ei bine, ar trebui să-i spunem copilului nostru adult: trebuie să vorbesc cu tine despre asta. Sau când ne dăm seama că persoana pentru care încep să aibă sentimente serioase nu este potrivită pentru ei, trebuie să afle acest lucru de la noi. Să ne amintim că suntem o familie, da? Mi se întâmplă des să aud persoane divorțate spunând: dacă aș fi ascultat de părinții mei care m-au avertizat în privința lui sau a ei înainte să mă căsătoresc, ei vedeau lucruri pe care eu nu le-am văzut. Și mă gândesc că este regretabil și dacă părinții au văzut lucruri greșite, dar nu le-au spus. Dragii mei, înțelepciunea vârstei vă dă dreptul să vorbiți. Din nou spun, la momentul potrivit și în modul potrivit, dar poate fi de mare ajutor să petreceți un weekend cu acel copil adult din familia voastră care dorește să se căsătorească și să discutați despre alegerea partenerului de viață. Dumnezeu vă va vorbi. Și vreau să mai adaug un lucru, deși poate să sune a îngânfare, dar nu așa-l spun. Părinții rar se înșală în privința asta. Uneori e drept, pot greși, sau uneori ne înșelăm, dar este mai rar când este vorba despre alegerea partenerului de viață al copilului. E drept, noi vedem lucruri pe care ei nu le văd. Poate fi vorba despre o chestiune morală și fiul sau fiica voastră se luptă cu ce ar trebui sau nu ar trebui să facă. Și atunci aveți șansa să-i ajutați. Spuneți-le ce credeți. Poate că nu vor fi de acord. Poate vor ignora opinia voastră. Dar atunci consecințele cu care vor avea de-a face depind numai de ei. Este dreptul lor să refuze să primească sfaturile voastre. Dar voi aveți răspunderea să spuneți adevărul. Acum să trecem la următoarele două versete din Efeseni 4. Versetele 26 și 27. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Sunt cuvinte neobișnuite, nu-i așa? Vedeți cuvântul mâniați-vă? Este o poruncă. Înfuriați-vă! Ce ziceți despre asta? Nu, ăsta e principiul meu. Așteptați puțin înainte să vă notați acest lucru. Principiul meu este următorul. Fiți înflăcărați. Și adăugați în paranteză, nu fiți pasivi. Nu fiți pasivi. Trebuie să recunoaștem că nu prea abordăm corect mânia. De cele mai multe ori este o izbucnire temperamentală. Uneori izbucnirile de mânie sunt însoțite de cuvinte urâte și de comentarii sarcastice. Cât de nepotrivit! Ce rar se întâmplă astăzi ca lumea să fie mânioasă pe nelegiuirile din jur. Cât de pasivă a devenit lumea adultă a secolului 21. Păi, asta-i treaba ei. Sau asta îl privește doar pe el, nu-i treaba mea. Nu, spune Pavel, este și o vreme când mânia este potrivită. Nu mă refer la o furie scăpată de sub control. Nu o izbucnire deplasată, ci o reacție înflăcărată, dar autentică, adecvată, care spune îmi pasă de asta și nu mă voi purta ca și când ar fi ok. Îngăduiți-mi să ilustrez cu un exemplu legat de atentatele de la turnurile gemene din New York. Îmi amintesc și mă simt și acum cuprins de mânie. În timp ce mă gândeam la aceste cuvinte, am primit prin e-mail de la un prieten care este general de aviație pensionar, un om pe care soția mea Cynthia și eu îl respectăm profund și care este membru în Consiliul Director al organizației noastre Insight for Living, am primit următorul lucru. Mi-a trimis un text scris de David French. Eu nu-l cunosc pe autorul acesta, dar îmi place cum scrie. Cred că David este prietenul acestui membru din comitetul organizației noastre despre care vă spuneam. Ascultați, vă rog, ce scrie. Citez. În fiecare an, pe 11 septembrie, soția mea și cu mine le arătăm copiilor poze din ziua respectivă. Și în fiecare an mă cuprinde un sentiment de furie la gândul atacului comis atunci. Am mai spus acest lucru, dar dacă e să fi învățat o lecție în timpul activității mele militare, a fost faptul că dușmanul nostru este mult mai rău decât își imaginează cei mai mulți americani. Răul acesta ar trebui să stârnească mânia, o mânie controlată, și sigur, așa este în rândul soldaților noștri. O țară depravată din punct de vedere moral, dacă ar fi fost atacată așa cum am fost noi atacați pe 11 septembrie 2001, s-ar fi dezlănțuit cu sălbăticie, fără nicio deosebire, să-i anihileze pe dușmanii săi și pe toți cei din imediata apropiere. O țară slabă din punct de vedere moral ar da înapoi cu timiditate îndeplinind cererile teroriștilor. Dar națiunea noastră a răspuns în cea mai mare parte într-un mod adecvat, cu o mânie îndreptățită care ne-a susținut parțial în acești ani de conflict neîntrerupt. În fiecare an, pe 11 septembrie, sunt mândru de țara mea. Sunt mândru de bărbații și femeile care s-au sacrificat în zborul 93, primul nostru contraatac în războiul împotriva terorii, în urma acelor evenimente. Sunt mândru pentru că toată ziua aceea de 11 septembrie 2001 a fost marcată și caracterizată de exemple profunde de eroism, compasiune și decență din partea americanilor. Cu ocazia acestei a 11 aniversări, data scrierii textului, acordați-vă câteva clipe pentru a vedea din nou imagini nu doar din ziua aceea teribilă, ci și din războiul care a urmat. Și în timp ce faceți asta, amintiți-vă că aveți dreptul să vă mâniați și că mânia aceasta ar trebui să vă întărească hotărârea interioară. Am încheiat citatul. Dragii mei, în timp ce eram student la seminarul din Dallas, am avut un invitat misionar la un moment dat. Nu mai țin minte care a fost subiectul mesajului în ziua aceea, dar nu voi uita niciodată patru cuvinte pe care ni le-a spus la final. Vi le spun și să nu uitați nici voi aceste cuvinte. Pasivitatea este un dușman. Nu uitați acest lucru. Pasivitatea este un dușman. Versetele 26 și 27 din Efeseni 4 ne îndeamnă să nu rămânem neutri față de ce se întâmplă în jur. În timp ce copiii cresc, fiți atenți la lucrurile față de care ridicați din numeri. Fiți plini de pasiune pentru lucrurile în care credeți cu adevărat, față de lucrurile care merită indignarea voastră adecvată și îndreptățită. Nu ascundeți acest lucru. Copiii voștri adulți au nevoie să fie martori la astfel de momente. Dacă deveniți un părinte pasiv, sunteți o problemă în casă. Familiile de astăzi sunt pline de părinți pasivi care parcă ar căsca tot timpul anilor de creștere ai copiilor lor. Foarte greșit! Copiii au nevoie să știe ce simt părinții lor, pentru ce anume au sentimente și opinii puternice. Din nou, vă atrag atenția să ascultați tot mesajul. Nu este vorba despre o furie scăpată de sub control. Nu este o ieșire nervoasă. Dacă vă uitați cu atenție, este o poruncă de a vă mânia, dar ideea este, nu o lăsați să scape de sub control și nu vă culcați mânioși, dar fiți înflăcărați pentru ceea ce este important. Spuneți-le copiilor, acest lucru este important în familia noastră. Noi nu ne purtăm așa. Nu îngăduim astfel de atitudini sau de fapte. Fiți plini de pasiune. Și acum să citim și versetul 28 din Efeseni 4. Cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Este foarte clar. Nu mai furați!
1: Ascultați emisiunea Viziune pentru Viață și seria Principii Biblice pentru Creșterea Copiilor. Autor Chuck Swindoll, pastor și autor american, producător Insight for Living România. Prezintă Benjamin Mogoș, pastorul Bisericii Baptiste Agapia din București. Pe site-ul viziuneprentruviata.ro puteți găsi o multitudine de alte resurse de ajutor pentru viața creștină. Dacă aveți întrebări cu privire la seria de mesaje curentă sau legate de interpretarea și aplicarea Cuvântului lui Dumnezeu, le puteți adresa accesând atât site-ul, cât și numărul de telefon 031-422-8587. Iar acum, să continuăm mesajul Sugestii pentru părinții copiilor adulți.
0: Lista devine tot mai lungă și mai serioasă. Am început foarte ușor. Spuneți adevărul. Apoi am vorbit despre a fi pasionat. Și acum, cel de-al treilea principiu, să nu mai furați. Și poate că vi se pare o afirmație nepotrivită pentru un părinte care are copii adulți. Dar nu este nepotrivită. Veți vedea imediat. Cum putem să furăm de la copiii noștri? Putem să le furăm libertatea. Putem să le furăm copiilor noștri adulți libertatea de a lua singuri decizii. Este posibil să-i controlăm atât de mult încât ei să nu învețe niciodată cum să ia decizii înțelepte și responsabile, pentru că noi nu i-am lăsat, pentru că noi i-am lipsit de această învățătură. De ce? Pentru că i-am controlat foarte mult. Dragii mei, părintele înțelept va prețui ideea de gândire independentă. Nimeni nu devine brusc adult când împlinește 18 ani. Furăm ceva de la copiii noștri adulți dacă noi continuăm să facem pentru ei ce ar trebui să facă ei singuri pentru ei înșiși. Citesc acum o carte foarte bună despre cum să nu te ia prin surprindere anii adolescenței copiilor tăi. Mark Gregston, autorul cărții, slujește la o tabără pentru copii, de fapt o tabără pentru adolescenți care au pierdut controlul vieții lor și îi ajută să-și regăsească drumul. Deci omul știe despre ce vorbește. Și ascultați, vă rog, ce spune el despre această chestiune a independenței. Citez. Într-o zi, scumpa ta fică va pleca din casa ta și viața ta nu va mai fi la fel cum ea nu va mai fi sub autoritatea ta. Sau poate ai un fiu care va pleca la colegiu, în armată sau la o slujbă nouă și știi că s-au încheiat anii copilăriei lui. În momentul acela, nu va conta dacă și-a făcut curat în cameră, cum a lăsat în baie, dacă a venit acasă la ora cuvenită, ce muzică asculta. Nu va conta dacă s-a uitat prea mult la televizor, dacă s-au jucat prea mult jocuri pe calculator, dacă au făcut greșeli, dacă nu au învățat atât cât ar fi trebuit. Ce va conta este dacă el sau ea încă depinde de tine ca să se descurce în viață. Dacă relația ta cu copilul tău l-a ajutat să dezvolte deprinderile de care are nevoie pentru a rămâne ferm în convingerile sale în fața situațiilor cu care urmează să se confrunte în capitolul următor din viața sa. Am încheiat citatul. Ascultați-mă, dragi părinți! Acest lucru este important. Îi pregătiți pe parcurs. De fapt, Gregston oferă câteva exemple. Iată câteva lucruri pe care le puteți cere de la copiii voștri când împlinesc 13 ani. Și ascultați ce conține lista lui. Să se scoale singuri cu un ceas cu alarmă, să-și ia singuri în fiecare dimineață hainele cu care se îmbracă, să se pregătească pentru școală și să mănânce micul dejun, să ajungă la școală la timp, să-și pună singur lucrurile la spălat, să-și facă singur curat în cameră, să-și facă temele fără să fie nevoie să-i bateți la cap să le facă, să-și pregătească singuri gustarea de după școală. La 13 ani, copiii voștri ar trebui să se descurce cu toate aceste lucruri. Îi ajutați în privința asta? Nu-i de mirare că, după ce pleacă de acasă, își împrăște hainele peste tot prin casa lor. Nu-i de mirare că este dezordine în baie. Nu-i de mirare că sunt irresponsabili ca cetățeni. Nu-i de mirare că primesc multe amenzi de circulație. Au învățat toate astea sau n-au învățat ce trebuie în timp ce voi îi acopereați tot timpul. Și autorul Gregston continuă: pe măsură ce copiii cresc, vă încurajez să le dați tot mai multe lucruri de făcut, să-i lăsați să ia tot mai multe decizii, să le dați ocazii în care ei să fie nevoiți să găsească singur soluția și să-și asume răspunderea pentru viața lor. Mai jos sunt alte puncte în care îi puteți pregăti, pe care le-ați putea lua în considerare. Acesta este oarecum nivelul următor și urmează iarăși o listă. Să învețe cum să se descurce cu banii, să ia decizii bune, să renunțe la modul de gândire de tipul mi se cuvine, să păstreze relațiile când apare un conflict, să facă față stresului și să rezolve neînțelegerile, să știe că nu trebuie să aibă totdeauna dreptate, să știe ce să facă atunci când greșesc, să se poarte amabil, cu bunătate, cu orice prieten sau apropiat, să găsească partenerul de viață potrivit, să aprecieze valoarea unei zile de muncă bune, să-și apere convingerile, să cunoască aspectele esențiale ale unei vieți disciplinate, să-și respecte cu integritate promisiunile, să-și găsească un serviciu care se potrivește cu deprinderile lor, să-și câștige existența și să trăiască conform mijloacelor lor, să schimbe cauciucul la o mașină, să știe cum să ceară ajutor. Și, bineînțeles, lista poate continua. Sunt sfaturi foarte înțelepte, nu-i așa? Și mă gândesc că poate unii dintre voi sunteți preocupați de faptul că nu ați procedat așa. Ați fost pregătiți pentru viață în felul acesta? Vă mai spun încă un mod în care puteți să furați de la copiii voștri. Furăm prin faptul că nu-i lăsăm să suporte consecințele pentru greșelile lor. Ce vreau să spun este că, dacă au greșit, trebuie să știe că este un preț de plătit. Am menționat deja amenzile de circulație. Dacă depășești viteza legală, plătești amendă. Și amenda nu este plătită de tata sau de mama. Sau, dacă încalci legea, ajungi în spatele gratiilor. Nu te scoți.

învățat pe calea cea grea. Știți de ce le-ați învățat așa? Pentru că părinții voștri nu au fost de față să se ocupe de problema respectivă și să vă ajute imediat. Dragii mei, furați de la copiii voștri când nu-i lăsați să sufere durerea consecințelor. Privilegiile se oferă, nu se cer. Și fiecare privilegiu este condiționat, depinde de limitele impuse de părinți. Deci, încetați să mai furați de la copiii voștri.

Gânduri încurajatoare și sugestii binevenite și utile am primit, credem că sunteți de acord, și în acest mesaj, dedicat în special părinților cu copii adulți. Vă mulțumim că ați rămas cu noi până la finalul episodului, dar mesajul acesta se încheie odată cu finalul episodului următor, programat mâine pe aceleași coordonate. Vă așteptăm așadar la episodul viitor al emisiunii Viziune pentru Viață.